Av vårt svarte grannar, svars jag inte känna. Svars jag inte, svars jag, svars lyssna obbedva. Svars jag inte, svars jag, svars lyssna obbedva.